Dan Mas Wai Pamiar Sosu Tresno Salah Singgipan Semangga Mijangatakan lelakon Andum Selamat Laras Leandro Padat Manyora Kalian lelakon Ngundo Layangan Laras Belok Padat Nem Stay di penonton rakan kalian Karawitan Condong Rao.

0: Nda iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki, lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang, jian, semakin asyik mas.
2: Pro Empatan.